0: Це ідеї саме хітові.
1: Саме хітові.
2: He's lost dancing. All these things that we took for granted.